bay ma bay ba ngembele lan ya sinal gi bi gure bi bi bi ta jaay mi ci taw yu baxé mo taw lo magat ya jin ak ibrahim ya sin sa bay ba ngembele lan ya Malik bay Ibrahim ni di pe bayam Ibrahim